Kad domājam par Eiropas parlamentu, visbiežāk iztēlojamies plenārsēžu zāli, kurā balso deputāti. Patiesībā šī balsošana notiek tikai reizi mēnesī, plenārsesiju laikā. Bet kas ir šīs sesijas un kā tās notiek? Katru mēnesi, izņemot augustu, parlaments pulcējas 4 dienu ilgā plenārsesijā Strasbūrā. Katrai plenārsesijai tiek izstrādāta programma, ko sauc par darba kārtību. Regulāri tiek rīkots arī papildu sesijas, kuras notiek Briselē. Plenārsēdēs noslēdzas likumdošanas darbs, ko deputāti paveikuši parlamenta komitejās vai politiskajās grupās. Plenārsēdēs deputāti arī piedalās Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanā un dara zināmu savu viedokli Eiropas komisijai un padomei. Tā dēvētajā jautājuma laikā Eiropas parlamenta deputāti var uzdot komisijai un padomei jautājumus. Plenārsesijās parlaments var izteikties par jebkuru jautājumu, kas tam šķiet svarīgs. Turklāt Eiropas parlaments var Eiropas komisijai pieprasīt iesniegt likumdošanas priekšlikumu par jautājumu, ko parlamenta ieskatā ir svarīgi risināt. Bez tam deputāti plenārsēžu zālē regulāri uzņem viesus, piemēram, valstu vadītājus, trauksmes cēlājus vai aktīvistus. Tomēr galvenokārt plenārsēdēs notiek debates un balsošana. Debats un balsošana notiek par dažādu veidu tekstiem, kas atšķiras pēc temata un likumdošanas procedūras. Kā vienu no piemēriem var minēt parlamenta ziņojumus par Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem. Tātad parasti par tekstiem vispirms tiek rīkotas debatas plenārsēdē. Viedokļu paušanai atvēlētais laiks ir ļoti īss, un tas ir atkarīgs no tā, cik deputāti vēlas uzstāties. Atšķirībā no balsošanas, kas bieži aizņem maz laika, debatas var ilgt vairākas stundas, ja viedokli vēlas paust daudz deputāti. Visbiežāk deputāti uzstājas savā dzimtajā valodā. Tulki viņu teikto sinhroni pārtulko visās pārējās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Pēc debatēm notiek balsošana. Piemēram, balsojot par parlamenta ziņojumu, deputāti var grozīt iesniegto tekstu. Ar grozījumiem var svītrot, pārveidot, aizstāt vai papildināt iesniegtā dokumenta saturu. Deputāti vispirms balso par katru grozījumu atsevišķi, un pēc tam par visu grozīto tekstu kopumā. Balsošana noris diezgan intensīvi. Deputāti dažkārt balso par simtiem grozījumu. Pretēji izplatītajam uzskatam, deputāti visbiežāk balso ar paceltu roku. Sēdes vadītājs konstatē, vai ir sasniegts balsu vairākums. Ir ļoti svarīgi nekļūdīties, ja ir kaut mazākās šaubas, sēdes vadītājs pieprasa balsot elektroniski, lai tādējādi iegūtu precīzākus rezultātus. Plenārsēdē Eiropas parlaments parasti lēmumus pieņem ar absolūti nodoto balsu vairākumu, proti ar vairāk nekā pusi nodoto balsu. Lai balsojuma rezultāts būtu derīgs, ir jāsasniedz kvorums. Tas nozīmē, ka sēdē jābūt klāt vismaz vienai trešdaļai deputātu. Ja sēdes vadītājs konstatē, ka tas tā nav, balsošanu atliek uz nākamo sēdi. Pēc balsošanas par tekstu deputāti var vēlreiz uzstāties, lai paskaidrotu savu vai savas grupas izvēli. Arī Eiropas komisija var paust viedokli par balsojuma rezultātiem. Protams, plenārsēdēs notiek vēl daudz kas cits, un nav iespējams visu apkopot vienā raidījumā. Piemēram, tajās tiek pieņemts parlamenta gada darba kalendārs. Šajā kalendārā īpaši norādīts parlamenta komiteju un politisko grupu sanāksmu nedēļas. Labā ziņa ir tā, ka debats joprojām tiek rādīts tiešraidē Eiropas parlamenta oficiālajā tīmekļa vietnē. Parlaments ir atvērts apmeklētājiem arī plenārsesiju laikā. Interesanti var pat uz brīdi paviesoties plenārsēžu zālē, lai sekotu līdz tur notiekošajiem. Tas ir labs veids, kā uzzināt nedaudz vairāk par sēžu norisi un pieredzēt demokrātiju darbībā.